0: Tapos ko nga video ba na jam ko vahu tohong upad minute doon suvab id pagunta ko.
1: Apal Tony Bo taraw bayno.

0: ハスは合うと思います
1: 。モムソバハイパグホイパパパナウハンパポイママンティナンモヌガガンモニマンモニパクオコンカラハンドパポキトヴィナカスganit idtinan o hingos nga ganit idginavo au insan o hingos dadi no mangumuhig akon ko mongingimang.